Muuten tjäkki raitamaa vossuja. Hoparaksi tsevaa ja kiittyy lahoja. Muuten tjäkki